sustrićah, divilać tak čudovo, nevini usmih sjajav na ustah. I što ti ljubav, tomu vsjomu vina,